0: Willkommen in unserem Garten.
1: Hi, I'm David from Ego Distillers.
2: Hejsan, mitt namn är Roberto De Quintis och jag jobbar här på Feskekörka.
3: Hey, my name is Thomas Jasmark. I'm the vice president of the Home Brewer Association.
4: I'm Lassie. I'm a skipper at Castor Boat Reefs. We do short sightseeing tours in Gothenburg coast.
5: Denn wir schippern gleich zu Beginn übers Wasser. Viel Spaß.